se to se to ki o fe nfe o kenke o wa sewewe o du bi lododo leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm